Tad pa nāngshī nē tīkri mīgō sūkpe gā tāng sāngi chirāngi sūnam nōrpe lī phulka nē sūngur sāna chāts kāsa tā anuradhā pōtwa nē bhajan sāna chāts.